S&P ग्लोबल् रेटिङ्ग्स् इत्यनेन अपि वर्तमान वित्तीयवर्षे भारतस्य कृते स्वस्य GDP वृद्धेः पूर्वानुमानं 7% यावत् वर्धितम्। तस्य पूर्वानुमानात् 6.6% यावत् एशिया प्रशान्तयोः कृते। आर्थिकक्रियाकलापस्य प्रतिवेदने S&P इत्यनेन प्रबलम् औद्योगिकक्रियाकलापं, स्वस्थ उपभोक्तृयाग्रहं, प्रबलं वस्तुनिर्यातं, सर्वकारीयनिवेशस्य गतिः च वृद्धेः प्रमुखचालकम् इति स्वीकृतम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः सर्वेषु 37 राज्येषु, केन्द्रशासित प्रदेशेषु च दलस्य प्रभारी, सह प्रभारी च नियुक्तवान्। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़स्य, हरियाणा राज्यस्य च भाजपा प्रभारी रूपेण नियुक्ता। हरीश द्विवेदी च बिहारस्य कार्यभारं द्रक्ष्यति। विनय सहस्रबुद्धे इत्यस्मै दिल्ल्याः कार्यभारः प्रदत्तः अस्ति। तत्रैव जम्यांग सेरिंग नामग्यालः, दर्शनबेन जरदोष च सह प्रभारी रूपेण नामांकितौ स्तः। विनोद तावड़े उत्तर प्रदेशस्य प्रभारी रूपेण नियुक्तः। जगदीश पटेलः, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा, अनंत ओझा च सह प्रभारी रूपेण नियुक्ताः। राम माधवाय तमिलनाडु उत्तराखंड राज्ययोः कार्यभारं दत्तं। तरुण चुघ इत्येषः गुजरातस्य निरीक्षणं करिष्यति। सतीश पुनिया इत्येषः जम्मू कश्मीर पंजाब प्रदेशयोः प्रभारी रूपेण नियुक्तः अस्ति। अनिल एंटनी इत्येषः गोवा नागालैंड प्रदेशयोः कार्यं निर्वहिष्यति। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अद्य 8 वर्षाणि आचरति। प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना 18-2000 वर्षे सितंबर मासे झारखंड राज्यस्य रांचीतः इयं योजना समारब्धा। या अधुना विश्वस्य बृहत्तमा सर्वकारीय वित्त पोषित स्वस्थ आश्वासन योजना अभवत्। सामाजिक संचार माध्यमे प्रकाशिते संदेशे प्रधानमंत्रिणा मोदिना उक्तं यत् अद्य 60 कोटि अधिकाः लाभार्थिनः प्रतिवर्षं 5 लक्ष रूप्यकाणि परिमितं स्वास्थ्य संरक्षण लाभं प्राप्तवन्तः, येन इयं विश्वस्य बृहत्तमा स्वास्थ्य योजना अभवत्। अस्माकं संवाददात्रा विज्ञापितं यत् अद्यावधि 45 लक्षाधिक 48 कोटि आयुष्मान पत्राणि निर्मितानि सन्ति। भारतीय रेल विभागेन दक्षिण मध्य रेल प्रभागे प्रथमवारं कवच संस्करणं 0.4 इत्यस्य सफलतया कार्यान्वयनेन रेल सुरक्षायाः महत्वपूर्णं सोपानं लब्धम्। रेल मन्त्रालयः अवदत् यत् हैदराबाद विभागस्य मल्काजगिरी कामारेड्डी खण्डे 80 किलोमीटर मिते मार्गस्य उपरि कवच संस्करणं 2.3-0.4 यावत् उन्नतीकरणं सफलतया सम्पन्नम्। कवच इति स्वदेशीया विकसिता स्वयंचालित रेल संरक्षण व्यवस्था अस्ति, या परिचालन सुरक्षां वर्धयितुं परिकल्पिता अस्ति। एषा व्यवस्था लोकोचालकाय निर्धारित वेग सीमायां रेलयानानां रक्षणे सहायं करोति, तथा च यदि लोकोचालकः तत्कर्तुम् असफलः भवति तर्हि आवश्यकतानुसारं स्वयमेव ब्रेक् इति उपयोक्तुं शक्नोति। कवच इतीदं संकटकाले संकटं निवारयितुं, न्यूनीकर्तुं च परिकल्पितमस्ति। मेघालयस्य युनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी इति दलस्य 8 विधायकाः अद्य नवदिल्ल्यां भारतीय जनता पार्टी इति दले सम्मिलिताः। केन्द्रीय मंत्री, वरिष्ठः भाजपा नेता च किरेन रिजिजुः, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा, अनिल एंटनी चेत्येतेषाम् उपस्थितौ ते दले प्रविष्टवन्तः। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन तेलंगानायां, छत्तीसगढ़े, तटीय आंध्र प्रदेशे, ओडिशायां च अद्य अतिवृष्टये रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अद्य अरुणाचल प्रदेशे, असम राज्ये, मेघालये, बिहार राज्ये तथा कर्नाटकस्य आंतरिक प्रदेशेषु च विभिन्नेषु स्थानेषु अतिवृष्टिः भवितुमर्हति।

झारखण्डे केरलं राज्ये माहे कोङ्कणे गोवायां महाराष्ट्रे पश्चिमबङ्गाले सिक्किमराज्ये चापि एतादृशी स्थितिः सम्भाव्यते। षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे एशियन क्रीडासु भारतीय पुरुष महिला स्कीटदलानि जापानदेशे कांस्यपदकं विजितवन्तः। मीराबाई चानुः भारोत्तोलने रजतपदकं प्राप्तवती। भारतस्य पुरुष बैडमिंटन दलेन कांस्यपदकं च विजितम्। इति वार्ताः।